0: todo, señores. No se pierdan esta entrevista ahí en las redes sociales. Estamos ahí en YouTube y todo el rollo. Y regresamos con más aquí en el show más chido. Acuérdense de la mesa.
1: El show más chido por las tardes, Erasno y la Chocolata.
2: Papuchón, papuchona, soy Piolín de Yuma, Arizona. Oigan, mucha gente dice, Piolín, ¿cuál me recomiendas? Un abogado perrón, porque tuve un accidente, me chocaron. Llámale a mi amigo Rafi Law Group al 928-238-8888. Llama a Rafi al 928-238-8888. Llama a Rafi al 928-238-8888. Ellos están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y yo, Piolín, te lo recomiendo. Llámale a Rafi Law, en caso de accidente, él te va a ayudar.
3: $200,000 en premios en efectivo y una Toyota Tacoma 2026 pueden ser tuyos. Empieza a ganar boletos para el sorteo jugando todos los días en Red Earth Casino. Acompáñanos todos los miércoles y domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche para nuestros sorteos de dinero en efectivo cada hora. Y no te pierdas la gran final el 30 de agosto, cuando un afortunado ganador se llevará una Toyota Tacoma 2026. Visita Red Earth Casino sobre la carretera 86 entre Thermal y Brawley. Tu próxima gran victoria te espera. Red Earth Casino. La diversión comienza aquí.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Por años pensé que era solo estrés, pero luego sentí que estaba atrapada en un estado de pánico, obsesionada de que algo malo sucediera. Me di cuenta que no podía resolver esto sola, así que hice la llamada. Un médico me diagnosticó TOC y me está ayudando a controlar mis síntomas. Ahora puedo vivir más en el presente.
6: La atención de la salud mental funciona cuando tú tomes la decisión. Encuentra recursos en mentalhealthcareworks.org. Un mensaje de la Fundación de la Asociación Psiquiátrica Americana.
7: Hola, soy Piolín y hoy te vengo a dar algunos consejos de mi amigo el abogado Walter Clark. ¿Sabes cuáles son las tres cosas que debes de tener en cuenta a la hora de reparar la carrocería de tu auto después de un accidente? Bueno, número uno, selecciona un taller de reparación. El que tú quieras, ¿eh? La ley dice que selecciones uno, pero el que tú decidas, no el que la aseguranza decida. Número dos, tienes derecho a una factura bien detallada donde se te diga las piezas nuevas que compraron. Número tres, tienes derecho a tener un estimado de reparación de daños del taller que tú quieras. Y recuerda, a veces no se puede prevenir un accidente, pero sí puedes evitar ser víctima dos veces. Por eso, llama a mi amigo el abogado Walter Clark, que él te puede ayudar. Y no pagas hasta que gane tu caso.